0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
0: 3. septembar posebno je zanimljiv ljubiteljima automobila, interneta, svemira i filma. Novi datum 1875. rođene Ferdinand Porsche, automobilski konstruktor, čije prezime postalo jedno od najpoznatijih u istoriji automobilizma. Njegov rad povezan je sa brojnim vozilima, dok će kompanija Porsche kasnije stvoriti automobile koji su postali simbol sportskih performansi, uključujući legendarni model 911. 3. septembra 1965. rođen je Charlie Sheen, glumac poznat po filmovima Wolf of Wall Street i naročito o televizijskoj seriji Dva i po muškarca. Na isti datum 1976. američka letelica Viking 2 uspešno se spustila na Mars, poslala je fotografije površine i obavila eksperimente kojima su naučnici pokušavali da utvrde da li na crvenoj planeti postoje tragovi života. 3. septembra 1995. Pierre Omidyar pokrenuo internet stranicu pod nazivom Auction Web. Prvi predmet koji je prodao bio je pokvaren laserski pokazivač za nešto manje od $15. Kada je iznenađeno pitao kupca da li zna da je pokazivač neispravan, dobio odgovor da čovjek upravo skuplja pokvarene laserske pokazivače. Ta mala internet stranica kasnije je dobila ime eBay i postala jedna od najvećih internet pijaca na svetu. 3. septembra 1986. rođen je i Shaun White, višestruki olimpijski šampion u snowboardu, poznat po spektakularnim skokovima i dominaciji u half pipe-u.

0: Na marginama Istočnog ekonomskog foruma u Vladivostoku kritikovao Evropsku uniju rekavši da je kratkovida i da zbog toga zemlje koje su kandidati za članstvo gube interesovanje za Uniju. Predsjednik Aleksandar Vučić poručuje da Srpska napredna stranka odlaže skup u Novom Sadu koji je bio planiran za petak. Za mene su životi građana Srbije najvažniji, napisuje Vučić na svom Instagram nalogu. U Republici Srpskoj u toku je gašenje dva požara na otvorenom kod Trebinja i u blizini Prijedora, dok je u Crnoj Gori u toku gašenje požara u Zeti na nepristupačnom terenu, saopštili su lokalni zvaničnici. Prema preliminarnim informacijama, požar je izazvao pad dalekovoda. Italija obeležava rekord sa najdugovečnijom vladom od Drugog svetskog rata. Premijerka Giorgia Meloni, koja je na vlasti od 2022. godine, nadmašila je po dužini vladavine nekadašnjeg premijera i koalicionog partnera Silvija Berlusconija. Analitičari su saglasni da je njen najveći uspeh pragmatičan stav u međunarodnim odnosima, kao i vraćanje poverenja u italijanske javne financije. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da želi sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom kada Moskva bude bila spremna da postigne mirovni sporazum sa Kijevom. Požar u poljskoj fabrici dronova koja snabdeva Ukrajinu naoružanjem je podmetnut, a iza napada najverovatnije stoji Rusija, izjavio je poljski premijer Donald Tusk na sednici vlade. Jedna vest iz sporta, odbojkašice Srbije plasirale su se u osmo uzastopno finale na evropskim prvenstvima pobedom nad Grčkom. Rival Srbiji u osmom uzastopnom polufinalu na prvenstvima Evrope biće domaćin Turska ili Nemačka.
1: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: International Chicago.
1: Da li znate koja boja očiju je najređa na svetu? Infografika, nastala prema podacima World Atlasa, otkriva da najviše ljudi, čak 80%, ima smeđe oči. Sljedeća je plava sa oko 10%, zatim boja lešnika sa 5%, boja jantara, odnosno žućkasta sa jednakim postotkom, a zatim siva sa 3% i na kraju najređa je zelena sa samo 2%. Kako se navodi u ovom istraživanju, što se tiče zastupljenosti, tamno smeđa je najčešće u Africi i jugoistočnoj Aziji, svetlo smeđa najzastupljenija u Evropi, zapadnoj Aziji, severnoj i južnoj Americi, zelena najređa boja očiju, najzastupljenija je u središnjoj, zapadnoj i severnoj Evropi.
2: Ja na koljenima sam i bit ću tako znam dok se budem sjećala tebe pod prstima ja.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
0: 3. september posebno je zanimljiv ljubiteljima automobila, interneta, svemira i filma. Novi datum 1875. rođene Ferdinand Porsche, automobilski konstruktor, čije prezime postalo jedno od najpoznatijih u istoriji automobilizma. Njegov rad povezan je sa brojnim vozilima, dok će kompanija Porsche kasnije stvoriti automobile koji su postali simbol sportskih performansi, uključujući legendarni model 911. 3. septembra 1965. rođen je Charlie Sheen, glumac poznat po filmovima Wolf of Wall Street i naročito o televizijskoj seriji Dva i po muškarca. Na isti datum 1976. američka letelica Viking 2 uspešno se spustila na Mars, poslala je fotografije površine i obavila eksperimente kojima su naučnici pokušavali da utvrde da li na crvenoj planeti postoje tragovi života. 3. septembra 1995. Pierre Omidyar pokrenuo internet stranicu pod nazivom Auction Web. Prvi predmet koji je prodao bio je pokvaren laserski pokazivač za nešto manje od $15. Kada je iznenađeno pitao kupca da li zna da je pokazivač neispravan, dobio odgovor da čovjek upravo skuplja pokvarene laserske pokazivače. Ta mala internet stranica kasnije je dobila ime eBay i postala jedna od najvećih internet pijaca na svetu. 3. septembra 1986. rođen je i Shaun White, višestruki olimpijski šampion u snowboardu, poznat po spektakularnim skokovima i dominaciji u half pipe-u.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
0: 3. septembar posebno je zanimljiv ljubiteljima automobila, interneta, svemira i filma. Novi datum 1875. rođen je Ferdinand Porsche, automobilski konstruktor čije prezime postalo jedno od najpoznatijih u istoriji automobilizma. Njegov rad povezan je sa brojnim vozilima, dok će kompanija Porsche kasnije stvoriti automobile koji su postali simbol sportskih performansi, uključujući legendarni model 911. 3. septembra 1965. rođen je Charlie Sheen, glumac poznat po filmovima Wolf of Wall Street i naročito o televizijskoj seriji Dva i po muškarca. Na isti datum 1976. američka letelica Viking 2 uspešno se spustila na Mars, poslala je fotografije površine i obavila eksperimente kojima su naučnici pokušavali da utvrde da li na crvenoj planeti postoje tragovi života. 3. septembra 1995. Pierre Omidyar pokrenuo internet stranicu pod nazivom Auction Web. Prvi predmet koji je prodao bio je pokvaren laserski pokazivač za nešto manje od $15. Kada je iznenađeno pitao kupca da li zna da je pokazivač neispravan, dobio je odgovor da čovjek upravo skuplja pokvarene laserske pokazivače. Ta mala internet stranica kasnije je dobila ime eBay i postala jedna od najvećih internet pijaca na svetu. 3. septembra 1986. rođen je i Shaun White, višestruki olimpijski šampion u snowboardu, poznat po spektakularnim skokovima i dominaciji u half pipe-u.

0: zone. Radio Balkan International.
1: Tačno je 23 sata na Balkanu.
2: 4 p.m. u Chicagu.
1: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana